Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke

0: Farbano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za medo. Go štiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeren premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Neve na
2: kolor. Planirati izgledba na nov industrijski objekt? Dva metal strumica nudi se najva mesta. Sindič paneli so polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgledba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. Dva metal strumica. Poveće na vametal.mk.
3: HMC Klimi, najbrzo rastički brend u svetot. Ekonomični, so najdobar dizajn, niska potrošuvačka i vrven kvalitet. HMC Klimi, brend koji na lujeto im pripaja. Generalen uvoznik i distributer za Makedonija. Hamači štip.
4: Kanal 77. Please don't stop the music. Maksimum muzika.

Magic sur Aura. Root, ovešen evening hit od 2013. Kanal 77 Deep House. Kanal 77.

Chamarela zajedno sa Maneskin Belva. Gossip na 10 pred 14. Imaš ili praviš nešto za nekoj što totalno te, da ne rečem poludova, ama pravi nekoja druga verzija poinekva od tebe. Pa, na primjer, praviš raboti koji što nese svojstveni za tvojot karakter. Za ta ličnost je za tebe. Beyoncé i Jay-Z. Crazy in Love.

0: Jasno.
1: YY od Koga Nova.
2: Pizzerija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
3: Slušaj ga svega ova. Golema nagradna igra vo Ađiko. Se što vas nagrada i ušte ništa. Kupujte